Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи новият албум на една от най-завладяващите пианистки и певици Елиана Елиас. Родена е в Бразилия, но съвсем млада заминава за Съединените щати, където разгръща огромния си пианистичен талант. А в началото на 90-те започва и да пее със свой отличителен лек и въздушен глас. Тя е сред брилянтните интерпретатори на бразилска музика, което продължава да е така и в най-новия албум «Ao Vivo», което означава «наживо», реализиран на 22 май тази година. Ще си поговорим за него детайлно след малко, а сега бързам да ви пусна едно от впечатляващите изпълнения тук на пиесата «Eu Samba Mesmo».

Слушаме изпълнение на Илияна Елиас от най-новия албум, наречен красноречиво Ao Vivo, което означава наживо. Това е продукция, излязла на 22 май и която представлява любовно писмо към бразилската музика и култура от самата Илияна Елиас и от нейния фантастичен квартет. Това са записи, реализирани за една вечер по време на концерта им в SF Jazz Center в Minor Theater в Сан-Франциско. Това е много жизнелюбива музика, в която се срещат бразилската музикална традиция и джаза. В квартета на Илияна Елиас свирят превъзходни музиканти, освен самата нея, разбира се, и на първо място това е Марк Джонсън, бас, който, както знаете, е и партньор в живота на Илияна Елиас. Барабанистът е Рафаел Барата, а неизбежната за бразилската звучност китара е поверена на Леандро Пелегрино. И тук, както и в предходните си албуми, Илияна Елиас пее и свири на пиано. Тя е избрала колекция от емблематични бразилски песни, сред които Бразил на Ари Барозо, Восе на Роберто Верешкал, Самбу Самбу на Жуал Донато, Баия Медли с песни на Дори Валкайми, Ел Самба Мезмо на Жанет де Алмейда, Судънсо Самба и Фелисидаджи на Жубим, както и авторската й композиция, която се нарича At First Sight. Предлагам ви да я чуем сега.

В днешното издание на Дезафинато звучи новият албум на любимката на предаването от 25 години насам Елиана Илиас. Впечатляваща колекция от бразилски песни и композиции на някои от най-значимите бразилски творци избират да изпълнят музикантите от квартета на Елиана Илиас на концерта си в Minor Theater SF Jazz Center в Сан-Франциско. Красива и мечтателна музика, интерпретирана с лекота и вещина, която мислено ни пренася в най-озарените периоди от историята на новата бразилска музика. Самба, шоро, шориньо, босанова. Разбира се, всичко това в една естествена среща с идиомите на джаза. От една страна, Елиана Илиас е символ на тази вълнуваща музикална среща от изказности, защото още когато е 25 годишна, тя става част от култовата група Steps Ahead в Съединените щати. А там тя освоява до съвършенство джаз стилистиката, като с интелект, емоции и виртуозност втъква своята родна бразилска нишка. Това се усеща най-вече в ритмиката и пулсацията на пианистичната фраза на Елиана Илиас. След това, когато Елиана Илиас се осмелява и да пее, нейният вокален стил мигновено се свързва с онези привлекателни, въздушни и лаконични певчески кратки фрази на Жоао Жилберто, които са изпълнени с мечтателност. А сега ви предлагам да чуем една пиеса на друг бразилец Жоао, и това е Жоао Донато, включена в колекцията от песни в новия албум на Елиана Илиас Ао Виво, наречена Самбу Самбу. Самбу.

0: Париж с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus в земи. Кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

Продължаваме да слушаме романтичния нов албум на Илияна Илиас, наречен Ал Виво, което ще рече на живо. Както казах, той е съвсем нов и бе реализиран на 22 май тази година като концертен запис, направен в престижната зала SF Jazz Center на Minor Theater в Сан-Франциско. Чуваме виртуозното пиано на Илияна Илиас, както и нейния фин, изпълнен с лекота глас, а редом с нея са Марк Джонсон бас, Рафаел Барата барабани, Леандро Пелегрино китара. Знаете, че Марк Джонсон, освен че е нейн партньор на сцената, е и нейн партньор в живота. Преди това Илияна Илиас бе дълги години жена на друг страхотен джазмен, Ренди Брекър, с когото имат чудесна дъщеря, също музикант и певица. От години Марк Джонсон е нейн мъж и често двамата са на сцената заедно. Както това е и в концертния запис, който звучи днес в предаването. И преди да продължим да слушаме вдъхновена бразилска музика, изпълнена от квартета на Илияна Илиас, ще ви припомня някои детайли за Марк Джонсон, защото считам, че той е сред най-ярките джаз-басисти на съвременната сцена. Роден е през 1953 година в Съединените щати, а докато е студент, свири в прословутата група One O'Clock Lab Band, заедно с Лайл Мейс. През 70-те години свири и в бенда на Уди Хърман, а на 25 годишна възраст става басист на триото на Бил Еванс. Това се случва през 1978 година и той остава в триото на Еванс до неговата смърт през 1980. Безспорно, това са едни от най-силните години в неговото музикално израстване, а точно тогава Бил Еванс му подарява касета с запис на пиеса, която Еванс не успява нито да запише, нито да изпълни. Това е пиесата Something for You, която години по-късно става заглавна пиеса на един от албумите на Илияна Илиас. И така се връщаме отново към днешната главна героиня в Дезафинадо, Илияна Илиас и нейния прекрасен нов албум Ал Виво, издаден на 22 май тази година.

Днес ще завършим с още едно вдъхновено изпълнение на Илияна Илиас и нейния квартет от най-новия им албум, наречен Алвиво, което, както вече казах, означава наживо. Това е концертен запис, който бе реализиран в албум на 22 май тази година. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да за Финадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Джаз FM Радио.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: За албумите от техните създатели.
2: 2026 година и то на 4 май. Разговарям с Христина Белева и Петър Миланов тук в нашето студио. Здравейте, добре дошли.
3: Здравей, добра среща.
4: Здравей.
2: Вече два албума имате на дуото в своята дискография, на път към трети, участие в други проекти, но сега в албумите от техните създатели ще представим внимателно вашия първи албум, озаглавен На фокус. Преди да започнем да го слушаме, нека да разкажем за вашия проект, кога, защо, как решихте да създадете това дуо. Христина Белева, гадулка, Петър Миланов, китара.
3: Познанството ни всъщност стартира от музицирането в ансамбъл Филип Кутев, 2006 година. Постепенно се така избистри едно общуване и едно свирене в почивките на репетициите. И всъщност албума, който споменахте, всъщност е реализирането на първите ни съвместни идеи. Стартирахме с пиесата Фокус, което беше така като, може би, опит между нас, между гадулка и китара, може ли с тези два инструмента, какво ще се получи. За следващите всъщност възникна големия въпрос, аджеба, ние може ли да свирим като дуо и какво може да представим разнообразно, е цял концерт, цяла програма от час, час и половина, да речем, на публиката, на слушателите. Можем да ги въвлечем в този звук и в това, което създаваме с нашите инструменти.
2: Ще поговорим специално за звука, за начина, по който гадулка и китара резонират заедно, още повече за вашето творческо взаимодействие, но нека да започнем да слушаме албума и с няколко думи да представим пиесата «Фокус».
4: Ти беше инициатор за точно с това парче.
3: Да, всъщност имаше повод. През 2010 година имах покана за самостоятелни концерти във Франция, и в трио и самостоятелни. Темата на първото парче е, това е песента «Заправи Киро Калдъръм» на Магда Пушкарова. Тук отново сме дълбоко в корена, която е «Заправи Киро Калдъръм». Решенията вътре в пиесата, тъй като има много, нека и нали, Пепи да сподели, но смяна на грув, на стилове, преплитане.
4: Ами аз не съм си правил никога анализ. Сега ми се налага за първи път. Нали? Доста интуитивно беше всичко. Дори първия запис беше малко комичен, след като го чухме направен в едно апокрифно студио в апартамент в Младост. На път.
3: Просто е било първата стъпка, да, без да започнем някъде.
4: Така че интуитивно аз не бях взаимодействал с още един инструмент. До този момент имах опит, може да се каже, с известния наш музикант Теодос Спасов, с който свирих все пак в трио минимум, максимум в квинтет. И когато трябва вече да общувам само с един инструмент, и в случая гадулка, и в случая некоя и да е гадулка, някак си установих, че съм един лек грубиян в акомпанимента и трябва да постигна някакви други резултати, най-общо казано, в посока на финес, на пулсация, басова линия, обращение на акорди, ритмика. И за целта може да се стори странно на някои слушатели, но за тях лъжа, може би за мен истина, аз започнах да слушам известният барабанист Дейв Уекъл и Денис Чембърс, които имат своя голям принос в фънк, фюжън музиката, въобще и в джаза, естествено. Но тогава започна да ми се избистря какво точно трябва да правя. И нататък вече то е по-неосъзнато, защото то се чувства, когато комбинираме мелодия с акомпанимента. Ами тук при самото създаване мелодията върви в някаква посока, в която пък не се случва хармоничната структура и съответно променяме мелодията, променяме штриха ми тук да го изсвирим по-стъкато, нали, чисто за неачистки неща. По този начин тръгна цялата работа и беше най-интересно, че след първото парче мислехме второто какво да е. Аджаба. Така. И се опитахме, специално в първия албум, всички са много различни едно от друго. Всичките парчета са много различни едно от друго, но така имат по-директни фолклорни цитати. Така да го наричам, от нашия фолклор, песенен и музикален.
2: Нека да чуем сега пиесата «Фокус». Ще продължим да говорим след това в студиото, представяйки в албумите от техните създатели този ваш първи албум. Давам си сметка, че сега през 2026-та отбелязваме 15 години от излизането на албума. Така че е крайно време да го чуем внимателно, да го изслушаме целия и започваме сега.

0: първата пиеса от първи албум на дуото Христина Белева, Петър Миланов, и първата пиеса, която изобщо ги събира в този проект Фокус, албума на Фокус от 2011 година. Казахме, че всички пиеси в този албум са много различни една от друга. Ще продължим да ги слушаме една по една, но първо да разкажем за вашето взаимодействие. Тоест, какъв е начина на мислене и музициране в дуото, за да бъде то толкова дълголетно? Ето, 15 години след дебютния албум, това е наистина една много сериозна история. Как се събирате в музиката?
1: Някой, един от двамата предлага тема, има инспирация от нещо, или айде да направим парче в този размер, че нямаме, и започваме пак чисто импровизационно, докато не се закове вниманието и на двамата в нещо, в темата, в грува, в хармонията. В повечето случаи май темата тръгва, мелодичната линия, но не винаги.
2: Да, но това е така по-на фино ниво, на по-глобално според мен. Ние се срещнахме тогава, когато така се бяха наредили планетите, може да се каже, че всъщност дори неосъзнато ние сме имали нужда един от друг. Ние сме имали нужда да търсим изказ чрез партньорство, точно такова партньорство. Има го това заложено в качеството на музикант, който живее в музиката, защото не всички музиканти, като във всяко едно нещо в живота, не всеки живее на 100%, и това е нормално, но явно ние сме имали тази потребност да просто да споделяме чрез още някой, да имаме някой за партньор, и според мен е, може би случайно е станало, просто или може би, както се казва, няма случайни неща.
0: Така е, така е.
2: А някой ни е събрал. Тези, които живеят много в музиката, те харесват да споделят, дори както се нарича в джаза джем, в българската народна музика се нарича нацвирване. Има го този състезателен характер, което е смешно, което може би вече отминава. Но заради това желание просто да си посвириш с някой, оттам се усети, че се случва нещо. И всъщност това е технологията, че имаме желание да споделяме един с друг.
0: В албума, първи в вашата дискография като дуо, следва
1: PSF 9. Темата дойде, ти предложи в равноделен.
2: Да. Ах, как си ги спомним от тези неща.
1: Да.
2: В равноделен, да, беше дошло
1: в 4 четвърти нещо.
2: Самата тема, и в последствие обаче нещо не се получи и я трансформирахме в 9-8 и така си легна всичко на място. Първоначалният изглед на пиесата като тема беше, даже беше в 12-8, ама това няма значение.
1: Да.
2: А леко афро и така.
1: Но после се видоизмени.
2: Да.

0: И още за музикалното взаимодействие, Христина Белева, Петър Миланов в залбумите от техните създатели по Jazz FM.
1: Покрай свиренето ни заедно, знаем, че това е процес. А колко време е трябвало за това да се случи, нямаме представа. Но всъщност ние и двамата обособяваме, освен като доучиваме стил, но всеки един от нас, това е да провокирано от свиренето заедно. Това, което Пепи спомена за фраза. Примерно, аз изключително съответно много започнах да обръщам внимание на детайлите, на звука, на цветовете, защото това е една гадулка. Нали? Дет се вика край. Виждате, гадулка и вече си в друга категория. Вече са отсвирили, дет се вика.
0: Така ли?
1: Да, ми като цяло, да. Виж, ако беше цигулка, щеше да е друго. Нали, не правя сравнение, но казвам го с опита си през годините. Нали? И в крайна сметка...
2: Има го това, но ние прощаваме.
1: Да. Защото в крайна сметка се някой открива, нали, тези инструменти заедно на някаква възраст и не стига до щастието. Шегувам се. Исках да кажа това, че стилово в търсене на фраза, на изразни средства, на тембър, на...
2: Около техника,
1: да
2: добавя. Нищо, че не съм
1: аз го включвам това в нюансите на звука, защото всъщност има много нюанси на звука и богатството на гадулката идва... има неизчерпаеми според мен такива съчетания. И всъщност в търсенето си е как една пиеса да я напълним, да е пълноценна, да е пълнокръвна, всеки дава максимума на своите изразни средства чрез свой инструмент. Затова всъщност присъединихме и пеене, решихме Пепи си направи тогава нов инструмент, тамбулир, който съчетава звуците, нали, на тамбура, на бас, китара. И всъщност цялата тая галимация идва от това, с какво може ние да допринесем без... Аз не си спомням това тогава да съм мислила за това, но явно то е било някакво водещо нещо на подсъзнателно ниво, което те е карало, да, дай сега да го направим това, дай да го направим. Дай.
2: И... Това, че сме имали търсене.
1: Да, всъщност търсенето прави така, че всеки от нас просто задълбава това, което прави и за това по този начин се случват някакви неща, които не сме знали, че може да сътворим.
0: Що ми е мило?
1: Една красива пиринска песен на Костадин Гугов репертуара, но мисля, че тя е изключително много популярна. В България сме свикнали да казваме на пиринските песни македонски. Знам, че във времето чисто политически това много се... Как да кажа? Много се сменяха границите нагоре-надолу. В крайна сметка...
2: Не, и македонска, да кажем,
1: и македонска,
2: да сбъркаме...
1: и пиринска. Изключително красива песен и не знам от свира как си дойде аранжимента, акордите, просто... Някаква красота е тая песен.
2: Ирландско такова някакво звучение, според мен.
1: Не звучи като македонски отсвир при всички случаи аранжимента. Може би, не знам, дойде като песен, която, тъй като аз винаги съм искала да пея, преди повече си вярвах, в един момент мина момент, в който аз общувах с много певици, те много ме комплексираха. Тоест, аз се комплексирах от тяхните високи изисквания и не знаех какъв е пътя всъщност. А пък ми харесва и много обичам и самия глас, според мен, е най-съвършеният инструмент. И слава Богу, после, когато станах майка и просто си пеех повече на децата, в един момент като че ли това става малко по-осъзнато и по-обичакай сега, нали? На този човек може да не му харесва, но аз не мога да стана, например, Мария Калас и тогава да си отворя гласа, нали? И това пак е процес, това пак е много интересно, това си е мое такова вътрешно преборване, както всеки има някакви неща за себе си. Но пеенето е голяма красота. Аз изключително много харесвам и благодаря на Пепи за подкрепа, защото той, нали, доверява му се и няма да каже, ако нещо не става, па няма да го правим.
2: Да, в много случаи тя дърпа назад. Не искам. Трябва. Хубаво е.
1: Но така да, ето, трябва да минат някакви десетки години всъщност. Така че пътя е много интересен и цветен.
2: А пък какво ли следва, никой не знае.
0: Все по-светло ще става, все по-широко пред нас, колкото повече споделяме и колкото по-дълбоко влизаме в музиката, толкова пък по-високо позволяваме тя да ни издигне, така че това е един непрестанен процес на развитие, за който ще продължим да говорим след малко, но нека първо да чуем «Що ми е мило».

0: Албума на Фокус, първи в дискографията на дуото Христина Белева, Петър Миланов, 2011 година. Искам да ви помоля, преди да продължим да слушаме музиката от него, да ни я разкажете по-отделно, първо започвайки с Христина Белева, за историята, твоята лична в музиката.
1: Моята лична история. С гадулката се срещнах в трети клас, преди това свирих на акордеон. Аз съм родом от град Айтос, там започнах да ходя на уроци, първият учител е Димитър Златев. Следваха, майка и татко са ни водили на много конкурси, батко ми всъщност свири на гадулка и покрай него си избра гадулката, защото преди това тежкият акордеон, трябваше да ми купуват още по-тежък. И чисто така се е случило покрай него. И викам, ова е една лека гадулка като на батко. И нашите казват, добре, ще вземем. Тогава първата ми гадулка беше от Девня, беше на батко, там взеха и моята. А на батко всъщност баба ми по майчина линия казва, о, сега тук на първородния внук ще му вземем една гадулка от Девня тук от Панаира да свири на гадулка. Така че оттам тръгва бойното кръщение, баба ми пък певица, прави носи, нали, т.е. по майчина линия има повече традиция в народните обичаи и народната песен. Баба ми винаги имаше грамофон и като ходим на гости, тя от село Боряна, Варненския край, и на Добра Савова ни пускаше песни на Верка Сидорова. Баба пусне нещо друго и пуканките си пускахме, каквито плочи, нали, има там да намерим. И това беше голямо, много хубав детски спомен, като се съберем там с братовчедите ми. След това музикалното училище в Котел, там при Величка Тодорова, в нейния клас, която също с батко ми каза, ето, гадулка ще учиш пред тая госпожа. Добре, слушам. След това музикалната академия при професор Тодор Киров. Титлите малко ги изтървам във времето. Не знам докъде са стигнали. Мисля, че със всеки един музикант, колега, приятел, с който ме е срещал в живота, мисля, че е така много-много полезни и всяко нещо е било урок и ме е довело до това да бъда сега този човек, който съм, и знам колко още много има за учене и за свирене.
0: Следва Смайл. Кой ще я представи?
2: Аз?
0: Петър Миланов.
2: Нямам спомен специално за...
1: Аз също.
2: По-скоро дали нещо не търсихме...
1: Грапели,
2: да.
1: И Джанго.
2: Да.
1: Имаше някакъв период, аз много слушах Грапели. И отиваме във Варна на...
2: От тебе е темата, 100%.
1: Не знам. И едни приятели казват, о, Грапели, това е остарял джаз. Слушай Диде Локо, отслушай ли си кой? И викам, чакай, ме, мен много ми харесва. Как се вириме? Това старото ми харесва. Има мелодия, има линия.
2: Май в такава форма.
1: Така че по-скоро, може би, от инспирация от джаз стандарт. Да.
2: Като форма. Thank you.

0: И сега е ред в албумите от техните създатели по Jazz FM, пък да чуем музикалната история на Петър Миланов. Заповядай!
1: Аз започнах в първи клас и сякаш моя баща искаше да... Искаше... Е, сега разбирам, че всъщност той искал да сбъдне своята мечта, защото е много обичал музиката, свирил е доста добре на тромпет в техникум по земеделие, но родителите му не са разрешили да кандидатства в консерваторията, въпреки препоръките на неговия преподавател. И така той ни заведе при моя пръв преподавател Славчо Котев, светлому памет, който всъщност беше класически китарист, който всъщност се оказа, че се е учил да свири на тромпета от моя баща. И аз като видях китарата, кабинета, в който той ни посрещна, сякаш ще го запомня за цял живот, една хубава картина, имаше пиано, като усещане беше все едно си не знам къде, може би в рая. Първите думи към мен и сестра ми, двамата започнахме да свирим, пиленца, пиленца. Казваше да. Пиленца, пиленца. Седна на пианото, у дома часовник трака, за да провели дали сме музикални и на какъв инструмент. И аз веднага китара, не знам защо. Но татко, най-авторитарно, заяви не, на тамбури.
2: Аз.
1: Да. Това е 80-те години. И в край на краищата нямах голямо желание. По това време ми се играе първи клас. Учителя ни доста така ни натисна още от първи клас. Елементарна теория на музиката, солфеж, пеене. Доста изнагорно ни дойде. Някъде около трети клас. Той е споделил, това го разбирам естествено доста по-късно, споделил е на родителите ми, че ако родителите не искат ние да вървим добре в музиката, трябва да сменим средата. И така се наложи да се преселим цялото семейство на 300 км в Широка Лъка, което за тях е било голям шок. Пак сега го разбирам, на 49 години ще стана той месец, но наистина е било голямо нещо, което са направили за нас. И така отидох с трети завършен клас в Широка Лъка, просто да живея като местен жител, нито да съм част от детска музикална школа, нито абсолютно нищо. Там на място се намериха частни учители, на следващата година кандидатствах в детска школа. Успях да заваря много интересно този набор 69-ти, 68-ми, всички известни. Някои от тях мога да ги спомена, Георги Андреев, Недялко беше 11-ти. Всичките ги помня като ученици и аз ги наблюдавах по коридорите, когато си свиреха, се събираха в някакви групички. Това беше много интересно. Завърших музикалното училище. Учителката ми по пиано Снежана Сократова много ми се разсърди, че не поисках да кандидатствам в Пловдив, в академията, а пък аз започнах да свиря по сватби и по събори с една група от Смолян, още като ученик в 11-ти клас. Просто имаше да си спомня някаква икономическа криза и аз бях този, който трябваше да помогне на цялото ми семейство. И така започнах. Образованието го ставих на страни, висшето образование, но започнах по... Казарми имаше тогава, изкарах се кръм. И всъщност започнах да свиря по кръчми. Идването ми в София беше покрай Георги Андреев пак за едно турне в Япония. Им трябваше мултиинструменталист. Аз свирих и на контрабас в музикалното училище. И така дойдох в Филип Кутев, защото имаше и конкурс по това време. И в този Филип Кутев държавния ансамбъл, след известно време, Достаса, Кристина Белева. И това е май. До тук сега сме заедно в Националното радио, в Оркестра за народна музика.
0: Сега предстои да чуем Поздрав за Митко.
2: Това е една копаница, която се появи може би през 2002 и 2003, не знам.
1: Изцяло авторска нейна.
2: В Пловдив. Тя е поздрав за съпруга ми. Тогава бяхме още гаджета и е такова нещо. Ходихме на събора в конкурса гадуларския. Тогава беше така много... реномирано да винаги да се явяваш там, в Гълъбово, на името на Янко Петров, който е емблематичен кадуар, който прави много промени в свиренето, в музицирането изобщо на гадулка. Но няма да се отклонявам. Такъв повод и явяваме се цялата квартира. Значи аз, Митко, Добри Велев, който също сме свирили в дуо още от музикалното училище. Явно това е било формата, в която...
1: Всички гадовари заедно.
2: Да, всички гадовари заедно. И Митко вика ми, аз нямам парче, за какво да се явя на тая година? Вика ми, ето. Така че поздрава е за този Митко, но всъщност сега във времето поздрава става като за всички димитровци и за всеки, който може да харесва народната музика. И така, от тогава всъщност се появи тази пиеса с това заглавие, с тази посветеност.

0: срещна ли се в Държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев? Сега заедно работите в Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Имате и това дуо, изпълнено с духа на джаз импровизацията, Христина Белева, Петър Миланов, за албумите от техните създатели. Каква по-различна перспектива към музиката дава именно този проект? Тази свобода, която си давате тук, всичко останало, което е подредено и организирано в света, което така си тече в времето, изведнъж да бъде преподредено по необичайен начин и хем всичко като правила и закони на музиката да бъде спазено, хем да имаме една такава пълна свобода, идеите да изникнат възможно най-високо и да стигнат най-далеч. Дуото как променя перспективата ви към всичко останало, което изпълва ежедневието ви като музика?
1: Като музика, според мен това не се случва трудно, защото чисто технологично ние изпълняваме коренно различни функции, можем да си ги сменяме. Естествено, това продължаваме да го работим, но тя има абсолютно пълната свобода да подходи към определени тонове в определена ритмика. И аз имам пълната свобода да я последвам. Или в някакъв момент да задам своя посока и тя да я последва. Всъщност с двама души това става лесно. Защото просто не си пречим, ами се подкрепяме. Има ли трети човек? Вече е доста по-сложно.
2: Абсолютно подкрепям това, но всъщност като че ли нещата са такива чисто човешки, оттам тръгва. Примерно да харесва ни да свирим заедно, имаме пълно доверие на другия кой, какво и както и да засвири, ти знаеш, че никой няма да те злепостави. Доверието, подкрепата, чуването на едни такива честоти, които са... Случват се наистина неща, които ти не знаеш. Аз не знае, че мога да изсвиря такива неща. И това е от провокация, което Пепи изсвирва. Може би подобно става и при него, ако чуе ритмика при мен, която той пресъздава, парчето тръгва тотално в друга посока. Импровизацията и там каквото е в на какъвто структурен план е в момента. Така че, не знам...
1: Взаимодействие, като в живота.
2: Да. Може би това е. Mm-hmm. И може би също и по-отделно това, което се случва на всеки като човек и като музикант. И когато, както в случая, нали, не сме записвали нови парчета дълго време и сега в един момент след 10-11 години решаваме да се фокусираме отново върху дулото, защото ние пак продължаваме да свирим. Всеки свири на различни места, но в един момент...
1: И с различни хора.
2: И с различни хора, да. Но всъщност тук нещата виждаме, че са станали много... още по-сензитивни. Има голяма амплитуда, която не ни е трудно да превключваме в динамики, в темпа, в каквото и да е. Има идеи, има слушане, повече слушане. И просто сме озряли като чили да дойде този момент и ние усещаме... На нас не е интересно това да се случва, защото не знаем докъде може да се разгърне.
1: Със сигурност не можем да изключим нашите влияния от други музиканти, с които общуваме. Това е задължително. Всеки...
2: То е част от развитието, според мен. Да. Трябва да го има.
1: Аз мога да цитирам доста имена, но не е необходимо в момента. Но просто ако не са били те във времето, дори в сегашно време, за развитието ми като свирач на китара, защото моята специалност е тамбура, но просто така се случи, че преди толкова години просто от сватбарско свирене, през свирене в ресторанти, с друго свирене, за първи път, нали, с Теодози, като почнах и просто и после вече с нея търся съвсем други неща. Сега свиря с световен китарист Ангел Демирев, се казва, който ми предоставя съвсем друг спектър от китарното изкуство. Съвсем други нива. И това ми влияе, разбира се, защото човек се учи цял живот и който го отрече, лъже.
0: Ще сбърка.
1: Така че това със сигурност, тя също отива в барокови проекти, участваш в какви ли неща можем да разказваме, но това в определен проект, когато се изисква да имаш определена роля, това нещо ти после го добавяш в твоите характеристики. Но много интересно, че дори някакъв подход, научен от друг проект, когато искрено, когато не е направено, защо казвам искрено, когато не е да използваш нещо копипейст, но го имплантираш с свой изказ, позволил си му да влезе в теб, да се трансформира и да го споделиш чрез друг музикант, същото нещо обаче кореспондира по друг начин, когато го подадеш нали, искрено.
0: И няколко думи за изгряла е месечинка, преди да я чуем.
2: Изгряла е месечинка, това е една много красива добруджанска песен от репертуара на Верка Сидерова. Може би пак...
1: Ти лично ни се обади? Да я попиташ дали ни разрешава.
2: О, да, да. Аз се звънах.
1: Светла и памет.
2: Светла и памет, да, невероятен вдъхновител. Да, тя... Та, не знам всъщност как дойде песента. Може би като известна песен сме търсили. Не си спомням как ни влезе в репертуара. Пепи вика, имам един отсвир, ние го свирим тук. Искаш ли да го направим? Викаме, добре. И така си тръгна. Тъй като това, изгрява месчинка, тук цитата ни е точно както в народната музика. Отсвир, песен, инструментална част, в която е малко импровизации, как представяш си, да, кой танцува, да речем. Mm-hmm. И така, формата е такава. Това си народно издържано, издържана песен.
1: Да, мога да добавя. В основата стои това, че в нашото дуо залегна третия човек, именно певеца. Освен двата инструмента. И за това, всъщност, след първа, втора, трета пиеса, ние си казваме, добре, говорим си, ами ние как тогава сега, ако отидам да изфирим един концерт, ние трябва да имаме много повече неща. Така се появи първата песен, друг инструментал се появи, ами айде сега още една песен и така, всъщност, дойде и месечинката.

0: следва пиесата «За теб».
1: За теб, първите акорди, говорихме с Пепи, може ли да те да бъдат един тъжен звук от камбани?
0: Така,
1: тъй като тази пиеса е в памет на моята майка, Иванка Белева. Тък му дойдох в София 2006 година и тя 2007 година си отлетя от този свят. Това беше първия огромен шок и при това, нали, съм се прощавал с моя учител и с, така, с моя дядо, които починаха, и това беше такъв, нали, допир до това как човек, както е топъл, в един момент ти го докосваш, той е камено студент и освен камък, такова студент нещо не си докосвал. Но това с майка ми беше пълен шок. Нали, аз потънах в много сериозно състояние след това. И естествено най-добрия изказ, не знам как се появи темата, появила се поради някакви така вълнения. И така я предложих на Пепи, Пепи да я направим, нали, с камбаните. Но си спомням първите години, когато я свирихме, беше много трудно. И Пепи всеки път вика ти на това парче. Имаше едни високи флажолети, едни истерии, в които изпадах, докато го свирих. Давам си сметка колко терапевтичен момент е музиката. Но си давам сметка и как човек трябва да намира по-спокоен израз на емоциите, каквито и да са. Всъщност, то това идва вече от посоката, в която ти гледаш на това. Както раждането е процес и смъртта е процес. Това са двете най-естествени неща. Но сега го казвам от позицията си на 40 няколко годишен човек, тогава идвам, нови неща, София, гадулка, работя, хваля се, не знам къде се намирам на 20 няколко години и в един момент, нали, идва нещо, с кой скажа.
2: Ступор.
1: Чакай сега.
2: Всъщност сега тази пиеса за мен звучи изключително светло, небесно звучи. Не,
1: да,
2: няма,
1: за мен
2: не виждам
1: също.
2: Никаква тъга.
1: За мен аз с усмивка я изпълнявам и наистина има... Но казвам, тогавашния момент запечатан, да, може би, да, и на записа всъщност. А записите, всъщност, малко не искам да стана от трагично, но 2011 февруари, пак са в един такъв, за мен, смисъл, труден момент. Моя брат почина през януари и ние на 1 февруари с Пепи стартирахме запис на този албум. И всъщност музиката, и тук има много емоции, според мен, записани. Това беше шок, нали, след 4 години, примерно майка ми, след това брат ми. Почваш да се опитваш да си с неговата тъга и болка, но то не става. Нали, казват, където падне въглена, там гори. Само той човек знае какво и няма нужда от никакви други неща. Така че това е още един втори период, в който аз трябваше да изляза от... Позволих си малко лични неща да споделя, не знам дали е редно или не, но така тръгна разговора.

0: Албумът е записан за два дни.
1: Толкова ли бяха?
0: За два дни. Тук трябва да споменем нашия приятел Милко Михайлов, той е тон режисьора. Почти мисля, че даже нямаме постпродукция някаква. Просто каквото записваме, записвахме в студиото на Милчо Кацаров. Общо студио свирихме едновременно, всичко няма отделно. За два дни беше много чак.
1: Аз нищо не си спомням.
0: Две-три неща.
2: Просто бях абсолютно в... Не знам какъв момент, в който явно има нещо на човешкото съзнание, на човешките емоции, кое какво води всъщност.
0: Ами това май не е първи албум. Аз съм участвал в някакви звукозаписи, но те не са така в до... Дизайнът е на, пак на, на наш приятел Христо Тренев, който беше правил едни страхотни апликации на тениските на едно готварско шоу.
2: Той е художник, да? И така с много така, широк размах. Да.
0: От приятел, от друг приятел, тогава Милко си спомням, че ни свърза с него, както Милко ни свърза с, пак с един, той мисля, че е режисьор, но оператор, Андрей Рашев, който тук също работи. Ни направи един клип на песента Неда, която е, нали, от втория албум, но това не е за сега. Просто така ми дойде да го споделя.
3: Следва Blue Skies.
2: О, да. Петър Милан.
0: Аз? Да. Добре, ами не, ако ти идва, кажи, това беше второто парче, според мен. Второто парче.
2: Да, обаче темата не знам откъде
0: от теб. А темата, мисля, че ти беше слушала...
2: Esperanza Spalding, май.
0: Не, беше слушала Dave Wakel и много прилича, само че някаква основа, мисля, че заимствахме от него.
2: И, да, може би беше така, но то стана много
0: ти,
2: бързо.
0: Ти я предложи темата.
2: Да. Заглавието.

0: И достигнахме до финалната. Финалната творба в албума на Фокус, първи на дуото Христина Белева, Петър Миланов, гадулка, китара. Албум от 2011 година. Много неща ви се случиха. Впоследствие записахте втори албум. Имате материал за трети. Ето сега, 2026-та, когато записваме предаването, ви предстои да излезете на сцената на Банско джаз фестивал.
1: Така е.
0: Вие сте по средата на едно национално турне, така че публики в цялата страна ще се срещат с вас. Преди да представим...
1: Да бъде или да не бъде. Това
0: да
1: е вечния
0: или
1: въпрос.
0: Да не бъда.
2: Към себе си. Към себе си.
0: Да, нека да обобщим за дуото, за удоволствието от това да бъдете заедно, да намирате посоки, да откривателствате, да си разменете идеи, да ги развивате, да се удивлявате, да се забавлявате. Какво най-точно би синтезирало като описание онова, което дуото ви дава?
2: Аз мисля, че ти каза и отговора.
0: Аз от много слушане на вашата музика стигнах до тези изводи, които споделям с нашите слушатели.
2: За мен лично е това, че аз се чувствам свободен със своя изказ, със своя израз. И понеже сам човек, както се казва, за никъде не е, Хриси е един от най-подходящите ми партньори за това да споделяме музика, да споделяме естетика, мога да кажа, да даваме също нов прочит, нашия прочит, нов прочит на песенния инструментален български фолклор, това, което ни е в гените. Това е много важно и доаранжирайки го с впечатленията ни от всичката друга световна музика, която слушаме, някои от тях сме я свирили, дори като ученици. Това е за мен.
1: На мен дуото ми дава голям хоризонт за, за преживяване, за създаване, за усещане, за пътешествие, за абсолютен безкрай и безграничност. Богатство, пълнота, удовлетвореност и замечтаност. Това са едни, как да кажа, едни такива слови, едни пластове в човешката душа, които, когато ти ги набавяш, нареждаш, пренареждаш чрез музика, не е нужно да говориш, а е, просто е необходимо ти със себе си да си поговориш, оттам насетне просто да свириш, да имаш яснота, да си постоянен, да си търпелив и каквото има, то наистина се случва.
0: Да бъдеш или да не бъдеш?
2: Това ми е любимо парче на мен. Харесва ми, защото е в размер, който и темата, всъщност темата, мисля, че ти я предложи пак. Пак беше свързано с някакъв танц.
1: Беше от един танц, но беше в някакъв смесен размер, а пък ни дойде в 9B.
2: Всъщност,
1: беше нещо хетерометрично беше.
2: Да. Значи в темата точно човек може да усети да бъда. Или да не бъда. А това слушателя съм сигурен, че го усети. Много искрено си дойде заглавието. Пиеса жива, малко луда. Посредата има равна вода. Иначе някакъв водопад. Просто емоции много. Там имах доста интересни търсения относно хармонията. Ти, ако искаш нещо.
1: Аз мога да допълня само. Сещам се за годините в Филип Кутев, когато има някакъв банкет, айде сега се съберем оркестър да се почерпим. Петър Миланов винаги се тръгва. Това най-стриктният и дисциплиниран човек и до сега, който познавам. И искам да кажа, че той без да знае, мен много ме е превъзпитал, защото към, бърши си кабелите, нали, след свирене или някакви такива неща. Боже, този човек разсвирва се.
2: Да бъде да не
1: бъде. С нощи имало купо, нещо. И всъщност покрай Петър Миланов, аз мисля, че много съм се предисциплинирала в добра посока. Както и когато свирим, избягва, размества времена, прави всичко е така. И ако не броиш, ако ти не си в твоето, много пъти просто увяхвам. О, викам, не, аз трябва тук, трябва да слушам, трябва да броят. А той не го прави нарочно, той просто така се свири. Обаче ти, за да му партнираш, ти по някакъв начин трябва да огоре и ти да броиш. И в един момент за мен това разбирам, че в годините, всъщност, много ми е дало. Така че, да.
2: И на мен ми е дал. То е взаимно.
1: Да партнираш с Петър Миланов, се оказва интересна задача.
0: Но изграждаща.
1: Да, иначе и така усмихнат.
0: Изграждаща. Както ще продължим да ви слушаме на сцените и в албуми след този първия, който представяме сега в албумите от техните създатели на Фокус. Още един, 3 години по-късно, 2014, нека ти разкажа. И на него ще посветим специално едно издание на това наше предаване и с материал за трети албум, с толкова много преживявания и толкова много щастливи слушатели на вашата музика и в албумите, и на живо дуото. Христина Белева, Петър Миланов, благодаря ви, до скорошна среща.
2: И ние ти благодарим.
1: Всеки. И ние, до скоро.
0: За албумите от техните създатели по Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов.

train, and I thought about you. I passed the shadowy lane.

0: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на voio.bg.

you very much. Beat it, tap up, set it. Do it. Little,

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: По Джаз FM представяме концерта от голямата сцена на Банско джаз фестивал през 2025 година на Борис Петков. Концерт награда за неговото отлично представене през предходната година на сцена Млади таланти. На този фестивал, организиран от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с медийното партньорство на Джаз FM радио. Един концерт, който ни преведе през любимата музика на Борис Петков, с произведения от класически композитори, джаз стандарти, оригинални композиции, негови и на дядо му, чието име носи, интерпретирани заедно с Васил Хаджигородев, контрабас, Стоян Енкулов, ударни, и специалните гости Вики Алмазидо и Арнал Гаруфе. Аз съм Светослав Николов. Здравей, добре дошъл.
3: Здравейте.
2: Нека сега да се върнем към началото на твоята връзка с Банско джаз фестивал. Аз си спомням в момента, в който бях в селекционната комисия за Банско джаз академия и за първи път видях твоите изпълнения, първо солово и след това едно с вокалиста Борис Селенски. Mm-hmm. Цялата комисия останахме смаяни. В какъв момент от твой творчески път се появи Банско джаз фестивал, първо със сцена Млади таланти?
3: Беше много интересен момент. Аз също тогава бях в Германия. Мисля, че беше някъде преди 3-3,5 години. И един приятел ми писа: абе, има джаз академия. Аз няколко месеца бях трудно се занимавам с джаз. Тогава и казах: бе, човек, абсурд, там свират страшни хора, къде ще хода, нали, чул ни до чул, както се вика, да се изявявам. Вика: не бе, ала ще видиш. И се мотивирах, защото винаги съм носил така някакво влечение към импровизационната музика и към джаза, но никога не беше изявено, никога този огън не успяваше да пробие напълно в мен. Та в крайна сметка реших да скоча, викам: добре, отиваме. Така се случи всъщност. Първото им посещение на Банско беше изключително прекрасно и остави голям спомен в мен. Първо, мястото е жестоко. Изключително приятна енергия, много красиво. Всичко е направено страхотно там. Според мен страшно много музиканти, които съм ги следял, мои колеги в момента, с които сме вече добри приятели, но тогава просто ги познавах от социалните мрежи и беше много интересно да се запознаем на живо, да посвирим заедно, да обменим опит. Та така отидох, беше много еуфорично, помня, слушах абсолютно всички концерти, които имаше от всички сцени, присъствах на почти всички уоркшопове, майсторски класове към фестивала в джаз академията, които са страхотни, там част големи имена на българския джаз.
2: И на световния, да.
3: И на световния, разбира се. Изключително приятно събитие, много зареждащо и много обогатяващо нас, по-младите хора, па и предполагам всички, които са там. С Борис Селенг се оказа, че ние с него сме приятели от повече от 10 години, но се оказа, че така се случиха нещата, че ще се явим двамата. Викам: страхотно, двамата борисовци ще се явим. И си изкарахме много хубаво, направихме интересна програма, пиано и глас, балади, по-интимни неща. Помня, че тогава всъщност се запознах с Мими Николова.
2: Точно за това си мислех сега. Момента да. Парка, в когато парк, се запознахте. Да.
3: На нея много и хареса изпълнението и тя изключително много помна, така емоционално реагира на изпълнението на Борис Селенски на една песен, която в момент просто ми скочи от съзнанието. Една много красива балада беше.
2: Аз ще кажа сега. Това е песента I'm a fool to want you.
3: Точно така. Ей, как помниш?
2: Една песен мечтание, която Мими много обича.
3: Много я обичаше, много я хареса и тя тогава ни каза: вика, браво, че ти я изпя тази песен толкова истински. Не просто я изпя както се пее, защото, нали, това сме го слушали. Вик, ти наистина не преживя тази песен. На мен ми направи впечатление каква хубава рецензия всъщност да получи човек това, че публиката се е впечатлила от това, че той има личен почерк.
2: Още една външна оценка дойде от Димитър Русев, който ви чу на сцена Млади таланти, когато трябваше да озвучава вашия концерт на Джаз Точка в града, се присъедини към вас и направихте едно трио.
3: Да, това беше началото на страшно приключение с Митко Русев. Триото беше жестоко, изключително приятно. Мен беше голяма чест да свира заедно с него. Много хубаво приятелство след това сформирахме, музикално и чисто човешко. После имах възможността и по други сцени той да ме покани да свирим, а мисля, че скоро ще свирим и заедно отново.
2: Да, на Младежкия джаз фестивал.
3: На Младежкия джаз фестивал.
2: Димитров град ни покани през 2025 година. И да, ще бъдем заедно на джаз в цялата страна на 13 юни 2026 в село Маслиново, там където преди 15 години е започнал джаз фестивала в Кърджали. Димитър Русев заедно с Борис Петков и Цветомир Радев от първото издание на проекта Джаз FM за младите, пътуващия фестивал джаз в цялата страна през 2026 в Хасково, Димитровград, Кърджали, Маслиново и със специално отдаване на почит към приноса на Димитър Русев в целия този регион.
3: Хасково Купралица е едно жестоко място за джаз, между другото, изключително уютно, с много жадни за музика деца и юноши, които той кани. Ще е много, много интересно, много ми харесва целият този начин на мислене и тази общо човешка любов, която съществуваш.
2: Джаз Апостол.
3: Да.
2: Димитър Русев. Това беше първата година на Банско джаз фестивал на сцена Млади таланти, а на втората година ти получи за своето представене първата такава, всъщност тя и заради те беше учредена награда, т.е. с вдъхновението на твоето представене, разбира се. Възможност през следващата година да бъдеш на голямата сцена на Банско джаз фестивал и това стана през 2025 година заедно с Вики Алмазидо, с Васил Хаджигрудев, Стоян Янкулов, още един специален участник беше Арнаул Гаруфей. Остават незабравими мигове в една програма, в която ни пренесе от класическото наследство, интерпретирано в твой оригинален почерк, до твоето лично творчество. Също и с една пиеса на Борис Петков Старши.
3: Да.
2: И така едно много богато пътешествие. Музика на Милчо Левиев, също така един артист, на когото се възхищаваш.
3: Да.
2: Концерта на Банско джаз фестивал започна с музиката на Шопен. Защо това беше твой избор?
3: Шопен ми е, бих казал, един от най-любимите композитори. Композитор, чийто език чувствам много близък до своя. Бих казал, че разбирам музиката му, виждам душата му през нотите. И тя много ми харесва. Шопен е композитор, който дори когато го свира ескизно вкъщи, т.е. не го готвя за концертно изпълнение, ми просто приглеждам какво е написал, много често рева на него. Да, за голяма е драмата. Но изключително чувствителна и благородна душа прозира през нотите. Много силно ми е повлиял. Както Бах оставя не само това, нали, но двата сборника 24-48 общо прелюди и фуги за добре темперирано пиано, така и Шопен оставя също два сборника, които са неговите етюди Opus 10 и Opus 25. Феноменални етюди. Освен, че почти цялата клавирна техника е вътре, т.е. човек спокойно може да се научи да свири на пиано, минавайки просто две книжки. Така и в същия момент тези чуди с много висока художествена стойност. Просто всичко има вътре. Страшно много джаз програми могат да се видят. Вярвам, че музиката е едно цяло. Това, което мен ме впечатлява най-много у Шопен е, че разбира се, той е представител на романтизма, както и много други композитори, разбира се, Шуман, Шуберт, вече по-късните, може да говорим и за Брамс, но за мен Шопен е най-общо човешкият романтик. Неговата музика е тази, която както може да бъде възприета от един музикант, може да бъде възприета от един теоретик, може да бъде възприета и от хора, които никога не са се занимавали с музика, защото неговата музика влиза директно в сърцето. Тя няма текст, няма глас, който да направи контакта с хората по-достъпен. Тя е инструментална музика, обаче въпреки това има въздействието на вокална музика. Изключително лиричен, изключително говорещ и наистина общо човешки. Няма човек, който да се докосне до Шопен и да не го усети. Това е музика, която наистина съм забелязал, че тя е толкова високо изкуство и в същия момент може да се каже дори, че е популярна музика. Това е наистина общо, когато човек, душата му е откровена и говори за общо човешки ценности, които са над регионалните и културните течения, тогава се постига този ефект. За мен той наистина е едно явление в музиката и в световното културно наследство, което не е, за мен е неописуемо. Започнах с една по-известна негова творба, също една от най-известните. Това е Ноктюрното опус 9 номер 2, мимо-мажорното. Много известна тема. Може човек да пусне на всяка публика и на всеки ще му хареса. Изключително красива романтична мелодия. И реших аз да, използвайки езика на Шопен, всъщност да си поговоря с него. Много обичам така да си говоря с композиторите, когато импровизирам по техни теми. Да, душевност може да се види и в Равел, разбира се, може да се види на много други места, но Шопен за мен си остава наистина композитора, който необяснимо искрен до болка, до себе разруха. Както е бил и живота му, между другото. Много, много интересен живот. Апелирам да се прочете за него. Зверски импровизатор. Просто неописуем импровизатор. Своите прелюдии, той също пише прелюдии, защото той се обучавал пък по тези два тома на Бах, за които споменах. Той е познавал много добре двата тома на добре темперирано пиано. И когато той пише своите прелюдии, всъщност той малко ли много стъпва на това нещо. Разбира се, прави го по изключително свой собствен начин и го прави на една много малка клавиатура, която няма всичките октави. Всъщност много голяма част от тези прелюдии той ги е чувал в главата си. Той не е имал инструмент. Т.е. до такава степен той е познавал музиката. Неговият инструмент е бил едно декоративно миди, както имаме в момента. Представете си да напишете 24 прелюда на такова ниво и да имате една миди клавиатура пред себе си. В общи линии това е направил, т.е. възможно е. Те са също феноменални. Шопен, не мога да говоря до утре за него и мисля, много се отплеснах, но да, реших да започна с него, защото това е един от любимите композитори. За мен той е представител на тъй нареченото соло пиано в музиката. Разбира се, Рахманинов после прави зверски неща. Той е свой късен романтизъм. Също, но някак си, когато говорим за пианизъм, въпреки че Лист е един от най-виртуозните всъщност, за мен пианизма като душа на пианото е в Шопен. И затова реших да започна с соло пиано и с Шопен, защото това за мен е есенцията на соловото изпълнение на пиано.
4: Здравейте на всички. За мен е огромна чест, че съм тук. Благодаря на всички организатори, на всички мои колеги, музиканти, всички хора и на вас, публиката, без която този концерт не може да се случи. За мен е наистина огромна чест и радост да ви представя проектът Класиката в джаза, в който ще направим връзката между големите класически композитори в един джазов контекст. Ще започна с един от големите импровизатори на романтизма, именно Фредерик Шопен, който е написал изключително красиво и дълбоко лично творчество, в което се опитам да импровизирам и да поговоря малко с него през музиката му и през вековете. Благодаря.

0: Николов като част от твоето трио.
1: С Васко, Васил Хаджигрудев, имам удоволствие и преди Банско да свирим заедно. Той е изключителен естет, когато става въпрос за свиране, и много лесно се включва в пиеси с различен контекст. Защото тази програма е много различна. Значи там има Бах, който предразполага един вид свиране, има народна музика, въпреки че всичко е пречупено през джаза, но има и различни ядра вътре. И тези ядра, на мен ми трябваше човек, който да ги познава по-добре от мен. Защото аз не мога да кажа, че познавам всички. Някои ги познавам по-задълбочено, други по-повърхностно, други много повърхностно. Но въпреки това ми се щеше да има най-различен фюжън, както се казва, и фижън.
0: Като казваме повърхностно, нямаме предвид повърхностно.
1: Не, аз мера...
0: Не в онези дълбочини.
1: Не в онези дълбочини. Повърхност имам предвид, примерно да кажем, аз не мога да кажа, че познавам народната музика. Нали, аз я харесвам. Като музикант я оценявам, но в никакъв случай нямам претенцията, че аз мога да изпълнявам това нещо, защото там е страшна дълбочина
0: също.
1: Там е също.
0: Друг океан.
1: Съвсем друг океан е. Но винаги ми се искало да има, и в тази връзка направих аранжимент на една пиеса на дядо ми. Всъщност много хубави пиеси, те се издават във Франция. Има Капричи, Прелюди също вътре. В случая Бадинера, която аз направих, стах френски танци, които не са изпълнявани по негово време, нали, поради обективни причини и субективни такива.
0: Да. Такава е била ситуацията.
1: Да. Да. В общи линии исках хора, които да знам, че разбират повече от мен. За мен това е много хубаво, когато човек прави някакъв екип, да се заобикаля от хора, които разбират повече от него. Таваско е страшен естет. Той, солото, което направи в баладата, е страшна изповед. Една от авторските ми балади, просто перфектния баси за този формат. Оттам и Стоян Янкулов, който, нали, него, за мен само чести мога да работя с него. Прекрасен човек, между другото, изключителен. Страшна работна етика. Зверска работна етика, която може не само за пример на всички. Вече от към инструментално майсторство няма какво да коментирам, и ще всеки е слушал. Та там човек е в сигурни ръце, особено за народната пиеса, която в 11-8, която е Копаница. Постоянно има много негови творби, които са в 11-8. Той жонглира с този размер по начин, който аз не съм си представил, че може. Просто феноменални хора и музиканти.
0: По-късно ще представим и специалните участници Арнао Гаруфе и Викел Мазидо. А в концерта от главната сцена на Банско джаз фестивал през 2025 година на Борис Петков следва джаз стандарт Younger Than Spring. За тази интерпретация го вдъхновява изпълнението на Оскар Питърсън, закриващо албума му The Will to Swing. С какво те впечатлява той, един от емблематичните композитори, пианисти, на една цяла епоха?
1: Оскар Питърсън всъщност е причината да почна да се занимавам с джаз. Много го обичам този човек, просто е любимец мой. Той, между другото, също е изучавал Бах. Това в последствие го разбрах. Има явно някаква преемственост между стиловете, но Оскар Питърсън всъщност чух едно негово изпълнение от турнето му в Европа на Сиджен Блус. Много известен запис. Ним приятел ми го пусна, когато бях в Пловдив, в един парк, ми вика: я, чуй това. Ай, към, а какво ще слушам? Защото аз, примерно, свирил съм, занимавал съм с Равел концерти, какво ми пускаш сега в момента? И седа и слушам, не мога повярвам какво чувам. Феноменален е просто. И оттам се запалих, почнах да го слушам страшно много. И много го харесвам. Той е наистина джазмен, който първо вдига изключително много техническото ниво, което смятам, че е важно, и това не е незначително, защото високо техническо ниво означава и висока отдаденост. А висока отдаденост означава и голяма любов към музиката. Тоест, това не е за подценяване, според мен. Неговата музика няма как да се изсвири по друг начин. Тоест, ако човек не изсвири неговата музика виртуозно, той ще убие музиката. Така че понякога виртуозността е всъщност начин да направиш едно произведение по-музикално. Много ми харесва неговия език, много е сладкодумен, много е наивно весел, много е чист, много е приятен. Чува се много блус в него

своето изпълнение, което от нас много прави, да, по-атрактивно, но в никакъв случай не по-плитко. Блусът е страшно разковничев в музиката. Блусът е нещо, което, разбира се, е основа за джаза, основа за рока, основа за кънтрито, дори основа за страшно много музикално наследство. Той интегрира блуса в своето бибоп свиране, бибоп културата. Той е стилист. Той наистина, както в класиката, да кажем, Дебюси, чрез импресионизма си, създава един стил и може да се каже, че го изчерпва. Както малко или много може да кажем, че епохата на Бах приключва с него. Това са наистина хора, които създават и изчерпват нещо. За мен Оскар Питърсън създава и изчерпва един стил в джаза, който е първо неподражаем. Аз много обичам да го свира, защото се кефа, но съм много далече от това чудовище в добрия смисъл на думата. Неподражаем стил наистина. Също срещаш много критики, което е много интересно към него. Той наистина може би не е участвал в много от революциите на джаза. Аз бих казал, може би добре, че не е участвал. Той наистина създава съвършенство, неща, които са много добре аранжирани, с изключително общо човешко послание в тях. Неговата музика е много, много общо човешка, с това уважавам. И разбира се, брутален виртуоз, страхотен композитор, прекрасен аранжор. Доколко слушал интервютата, е много сладък човек. Тада Оскар Питърсън е голяма част всъщност от от моя път, от причината аз да реша да се занимавам с джаз. Смятам, че това е композитор и изпълнител, и артист, пианист, инструменталист, който всеки трябва да познава, защото неговия език е феноменален. И това, което той прави, е толкова високо, че радвам се, че света го е забелязал, му отредил пиедестала, който той заслужава.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции сме с концерта на Борис Петков на голямата сцена на Банско джаз фестивал през 2025 година. Награда за отличното му представяне на сцена Млади таланти предходната година. Даровитият композитор, аранжор и пианист музицира с Васил Хаджигрудев и Стоян Янкулов. А специални гости на триото са Вики Алмазидо и Арнау Гаруфе. Слушаме твоето разгръщане на темата от добре темперираното пиано на Бах. А всъщност ти използваш един много кратък фрагмент.
1: Изпълнението за Бах, то стъпва върху прелюд. Той е сборник, може да се каже цикличен, нали, прелюд и фуги. Те върват ръка за ръка. Прелюда е като предястие, фугата всъщност е по-тежката, всъщност тежката полифонична форма, която следва след това. За импровизацията аз използвам целият прелюд, но не използвам фугата все още, но там, е, там вече водите са други. Но реално стъпва върху целия доминорен прелюд. Той е много, много известен, много често се изпълнява в класическите среди и е много интересен, защото всъщност те са два сборника на добре темперирано пиано, 2 по 24. Там Бах самия казва, че е писал голяма част от тези неща за своите ученици, което е много интересно. Това са наистина два тома, които са учебници по композиция. Въпреки че имат огромна музикална стойност, нали, чисто художествена, те в себе си съдържат и информация като граматика, музикална граматика. Наистина това е велико наследство. И почти всичко, което той остави оттам, което е било много иновативно за времето му, защото в момента, нали, от сегашна гледна точка, Бах е много стар композитор, дори някой бих казали архаичен. Може да се срещне това мнение, но това, което той използва, като си представя най-малкото, че голяма част от музиката му е частно свързана с духовното и с вярата му в Бог и в християнството и така нататък. Всъщност, начина, по който тези произведения се свират и дисонансите, примерно оргелпункт от тоника и септимовия тон, голяма септим, който е страшен дисонанс, това може да се представя на един орган, ако се изсвири, това ще падне покрива. Така че той е, всъщност, за времето си е бил изключително страшно иновативен, свободомислещ и, разбира се, гениален, защото там не знам откъде е черпил това нещо, което е записал, и сигурно многото неща, които не е записал. Голям импровизатор, между другото, също. Боравил е, освен с високото изкуство, свирил е много танци, свирил е много забавна музика, между другото, което е по-малко известно за неговото творчество. Аз се опитвам да стъпа върху, да интегрирам елементи от целият му стил, които после може да ги видим абсолютно навсякъде. Оставени в поп-музиката, в естрадата, в по-ранния джаз, дори полифонията, в класиците, които свират и композират музика в 20 век. Те се връщат към тази полифония от 16-те, прескачат средата, която е романтизма, и се връщат директно при Бах. Та една цялостна музикална граматика, която мога да кажа, че оставил два тома.
0: Нека да чуем сега от главната сцена на Банско джаз фестивал Борис Петков с негово изпълнение от този концерт, награда от сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emoции сме с концерта на Борис Петков на голямата сцена на Банско Джаз Фестивал през 2025 година. Година по-късно, на 20 май 2026 година, този проект намира своето развитие в концерт в клуб In the Mood с нови пиеси и с още един специален гост – Йордан Тодоров. Може да се окаже, че именно страстта на Борис Петков и неговия баща, професор доктор Людмил Петков към пианото, е отправила и младежа към този път, израснал като техен съсед в Пловдив в апартамента на долния етаж, под пианото на двамата. Той е третият специален участник към другите двама, които чухме и в Банско – Вики Алмазидо и Арнау Гаруфе.
1: Още един специален участник, един млад, изключително талантлив, но ще кажа изключително и добър, защото нали, всички сме талантливи, но той е много добър. Пианист от Пловдив, Йордан Тодоров, прекрасен музикант, изключително фин, изключително чувствителен. Аз направо понявам, свикам с тази чувствителност, докъде ще я докараш, не знам, но му помага много в музиката. Имал съм удоволствие няколко пъти да го слушам. Прекрасен е просто. Наистина говори чрез инструмент. Аз много обичам чувствителни музиканти. Той е един от тях. Той се явяваше на конкурса Милчо Левиев. Взе доста от специалните и големите награди на конкурса. Там също го слушах. Просто наистина съм много впечатлен от него. Носи, както Бетовен каза, божествената частица. Това е един много важен момент и е важно според мен тези хора да се чувстват добре. Да, ще го вкарам в програмата, тъй като аз съм малко пенсиониран войник в класиката. Мога, разбира се, да претопля манджата, но в момента друга библиотека роба, а той е изключително активен в момента. Наскоро свири Моцарт концерт.
0: Йордан Тодоров е бил солист на камерен ансамбъл Софийски солист.
1: Точно така, да.
0: В Националната музикална академия под диригентството на Любомир Тенев син. Да. Той е ученик от класа на професор доктор Борислава Танева.
1: Много ми хареса. Та той е също много фин човек, изключително ерудиран музикант за възрастта си. Ще представим много интересни композитори, които се вплитат в програмата, като Скрябин. Ще представи част от коронното творчество на Милчо Левиев, тъй като ние с Вики Алмазидо ще представим вокалното му, т.е. филмовата му музика. Той ще допълни с инструменталната част. Свири хубави транскрипции, които всъщност показват, че класическите музиканти имали винаги отношение към джаза, и то положително отношение към джаза, иначе не биха се играли да пишат такива транскрипции големи. Не само транскрипция, ами разписан джаз, нали, това класическите музиканти правим, че всъщност по нашия си начин, тъй като нали, импровизацията ни е по-сложна, понякога разписваме всъщност джазовата музика на ноти и се получават много често много интересни неща. Той е научил много интересни транскрипции, разбира се и други неща, които няма да издавам от неговата програма, но е много интересна и страшно много допълва проекта и всъщност го представя в една негова цялост.
0: Връщаме се към концерта на Борис Петков на Банско Джаз Фестивал през 2025 година в трио с Васил Хаджигурудев и Стоян Янкулов и двама специални участници – Арнау Гаруфе и Вики Алмазидо, които ще чуем във втората част на предаването на Джаз FM за музика на живо – Джаз Емоции. До момента проследихме концерта с разработка по темата от произведение на Шопен, интерпретация на джаз стандарт, вдъхновена от неговото изпълнение от страна на Оскар Питерсън, както и тема от Бах. Следва първата от две оригинални композиции на Борис Петков в тази програма, пиеса, с която и ще завършим първото издание на Джаз Емоции, представящо това събитие. Баладата Молитва. Какъв е повода за създаването на тази пиеса?
1: Поводът е, че имах един по-тежък период в моя живот. Молитвата беше нещото, което ми, бих казал, коригира компаса и ми даде сила всъщност да продължа по един по-хубав мой личен път. И в крайна сметка реших, че като всеки артист, важно е човек да представя част от живота си и да не се представя да бъде уязвим в творчеството си. И всъщност реших да напиша тази пиеса, която Тя е балада, джаз-балада, свинг, която всъщност да отразява чрез мелодичен и хармоничен език това, което искам да кажа. Но и в същия момент да е някаква форма на благодарност към живота и към... Да, благодарност към живота всъщност, че нещата се оправиха и се оправиха по начин, който аз мога да само благодарен. Бих казал, че дори някой път е хубаво, когато се случват не твърде тежки, но все пак тежки неща, защото те много често ни дават силна, много силна причина за равносметка. Равносметка, която може да избута някакви представи, с които ние живеем ежедневно, да ги счупи и всъщност човек наистина да си зададе въпроса: добре, кой съм аз, какво искам да правя, какво обичам, кое ми носи наслада, кое носи наслада на другите, кое е ценното за мен. И това беше един такъв етап. И аз много се радвам също се случи, защото не съм живял по-добро, както живея в момента. И не съм се чувствал никога по-свободен. А свободата наистина е едно от най-върховните човешки права, които трябва да имаме. Та да, молитва всъщност е тази връзка с Вселената, която имах щастието да изпитам и която нареди мен и после нареди и живота ми по един прекрасен начин. И това е моята благодарност чрез музикален поздрав обратно към Вселената.

0: Чухме джаз-баладата «Молитва», оригинално произведение на Борис Петков от неговия концерт «Награда на Банско джаз фестивал» през 2025 година. За отличното си представяне на сцена «Млади таланти» предходната година, Борис Петков получи възможността да излезе със свой проект на главната сцена на фестивала. Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско и се провежда с медийното партньорство на Jazz FM. В следващото издание на предаването ни за музика на живо Jazz Емоции, в четвъртък от 21 с повторение в неделя от 19, ще продължим да слушаме концерта, като ще чуем и специалните гости Вики Алмазидо и Арнао Гаруфе. С оригинално произведение на Борис Петков, творба на неговия дядо, на когото е кръстен, както и три песни по музика на Милчо Левиев от проекта, завършен след неговата кончина от Вики Алмазидо, албума с филмова музика «Понеделник сутрин». Това издание на Jazz Емоции, което чухме току-що, има своето първо излъчване по Jazz FM във вторник от 21, а повторението е в събота от 19 часа. До чуване! От мен Светослав Николов.
1: Jazz Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Американски легенди.

glamorous and glamorous to marvelous forever.

0: Michael Brecker. Michael Brecker, Perry, Benedict.
1: Jazztronic. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronic с мен, мистер Мула.

Вие слушате Jazz Tronica. Turn you on the songs that

Little